Aki da fel oedd Dua Lipa, The Cat Physical, fwaid na'r isa yn beig, fa hana'r rhaid iawn ysbrali yn tygelec long weekend. Fel Jen, Jake Honek, Lou Flog David, yn zomlo cwmpania Satlita, Victor Mirg Bartana o Col, fwrs i adeg eto carga al jyma jdida, fwrs di canna long weekend, fwrn i ddeam isa bod i'n na'r azai ar acta'r diffisli, fwrs na'r jawn i'n lwra ar rwtna ta'r sôl ym somma. Emeia, yn zomlo cwmpania Victor Mirg Bartana, na hafnig ta'r fwrs nid gael mwal mynd awn uftiti o'r pero abel sej. Yn gwblwa ddeam bil jdida ta' Jamie Miller. Bonjour!